se vidim čez 5 let. Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Jamajška, regi ikona Burning Spear, končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška, 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročinski val, ki je Zahodna Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah odvzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. SD in Levica med tem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, na to pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Prijetno torkovo dobro jutro, ko se je po noči delno razjasnilo, zbujamo pa se v sončno jutro in vroč dan bo, v popodnevu znova s krajevnimi nevihtami. Jutranje temperature imamo po državi od 14 do 20, ob morju do 23, dnevne pa bodo šle od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Če se da, prezračite stanovanja in hiše, kasneje pa seveda znova zaprite okna in vrata.
0: Promet 080 22 55.
5: Prijetno jutranjo pot v torko vam želim. Pokvarjeno vozilo na tej poti že ovira promet na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Pokvarjeno vozilo pa stoji tudi na Gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik. 080 22 55 sodelujmo učinkovito tudi danes. Varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobro in prijetno torkovo jutro vam privoščim. Upam, da niste zamudili današnjega sončnega vzhoda. Če ste v zastojih, zagotovo niste. Je pa zastoj kot klasika Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa na južni Ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center. Radar pa v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in radarska škatla na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba, klic je brezplačen. Srečno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai, na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa poveduje ta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Vročinski val medtem ne popušča, večjem bo kmalu še bolj pritisnil. Trenutno je najbolj vroče v zahodni Evropi z dnevnimi temperaturami čez 40 stopinj. V Franciji so zato zaprli okrog 2700 šol, v vročini pa so podlegle 3 osebe. Klimatologi zdaj napovedujejo, da se bo zelo vroč zrak do konca meseca pomaknil še nad srednjo in vzhodno Evropo. Pri nas bodo temperature še rasle že proti koncu tedna, ko bi lahko tudi podrle junijski rekord. Se pa od polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank. Še bolje pa je voznikom dizla, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je cenejši za dobrih 5 evrov.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Dobro jutro v torkovem jutru. Na Hajdini in v Črnomlju 18, Nova Gorica, Ljubljana, Celje 19, Maribor 20, Koper 24. Danes in jutri bo sončno in vroče. V popodnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Dnevne temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Varno in prijetno torkovo jutranjo pot in zastoji vas že čakajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti gneča od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in center v smeri Kozari. Tudi modri so začeli z delom, bel klijo v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in radarska škatla aktivna in polna na primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Slušni aparati. Audio BM.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobro in prijetno jutro. Zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici pa v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Center in na cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. In pazite tudi na radar Bevklijo v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni smer Kočevje in Sivkedi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, srečno in prijetno pot.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Jamajška, regi ikona Burning Spear, končno v Ljubljani. Koncert bo v Kinu Šiška, 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Združenje borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti ne bo. V vabilu na proslavo namreč piše, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove zastave pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave, Jelko Kacin, se je na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Združeno kraljestvo pa bo še pred jesenjo vodil nov premier. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop s položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske v lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Kamp ob Kolpi pa ima novo atrakcijo, vsaj za tujce. Kampiste v starem trgu ob Kolpi je namreč pred kratkim obiskal mladič rjavega medveda, star kaki 2 leti. Po besedah lastnika je prišel s hrvaške strani, se ohladil v Kolpi, na slovensko stran pa so ga najbrž privabile pečene ribe. Zatem se je tudi kmalu vrnil v gozd. Medveda sta posnela 2 nizozemska turista, ki se ga nista ustrašila. Dejala sta, da se pri njih to ne dogaja, mislila sta, da je medved udomačen in po kampu hodi kot atrakcija.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo sončno in vroče. V popodnevu in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko redkejše. Temperature dneva bodo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini do 35. Do konca tedna se lahko temperature na tem koncu povzpnejo do skorajšnjih 40 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in zaenkrat še svežo jutranjo pot vam želim. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji jutra pa Štajerska avtocesta in Primorska proti Ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta gneča tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center in na severni obvoznici smer Koseze od Zadobrove proti Novim Jaršam. Tudi na cestah Trzin-Črnuče, Želodnik, Domžale, Dolsko-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj jutranja izbira. Prijetno in srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. kjer je Jana Morel doma.
13: Dobro jutro z Radia Ena Rok, Jana sem s tabo in smo že v torku 23. junija. Ta teden nam bo seveda malo bolj naklonjen, ker nam bo prišparal en dan dela, boš k nič. No, pa počitnice se seveda začnejo jutri. Če ste že začeli z njimi, uživajte maksimalno. Tudi mi, ki smo še v službah, se vam pridružimo enkrat seno, tja do septembra ali pa mogoče malo kasneje, pa bomo takrat zamenjali, a prav boste vi gledali hrenovke na plaži in obratno. Tako da dejmo mi lepo začet, odlična muzika prihaja, pa seveda je jutranja erokcija, brez tega zjutraj ne gre in na vas spomnim, da se gremo seveda tudi kitarski izziv, čez pol urce slište, katero pesem iščemo danes. Ne iščemo pa tehle, ker jih že imamo Linkin Park, Styx in pa Chumba Wamba ter Thump Thumping. 4 minute so čez 8, lepo jutro voščim še naprej, družimo se do 11.

0: Tudi nekdo izmed vas poslušalcev je obiskal njihov koncert pred kratkim Foo Fightersi oziroma 5. julija, pa še nekaj prihaja v kratkem.
1: Jutranja erekcija.
2: Kaj?
1: Erokcija pa res bi.
2: Okej.
1: Jutranja erokcija na Radio 1 Rock.
0: Res je, najprej pa čas za bojenje in današnjo budnico sem izbrskala kar v domači zakladnici roka, ni bilo treba prav veliko brskati in iskati, ker nosi komad letnico 2009. Šel je na plošči Against the Gravity, četrti album naših Elvis Jackson. Pesem pa je naslov Not Here to Pray in je tisti pravi šus energije, ki ga mogoče kar malo rabimo v tem trenutku. Istega leta je bila vključena na kompilacijo češke glasbene revije Filter, namenjena promociji festivala Mighty Sounds, kjer so bili Elvis Jackson uvrščeni med vidnejše nastopajoče skupine. Težko jih svališ z vsemi rekviziti, ki jih imajo. Odličen album mimo grede in odličen komad za pravi za torek zjutraj.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
1: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
1: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti predorom. Na južni obvoznici Ljubljane smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, na severni obvoznici smer Koseze od Zadobrove proti Novim Jaršam in tudi v smeri Zadobrove, tam nekje od Koses proti Šiški. Na cestah Trzin-Črnuče, Želodnik Domžale, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanjih pa prav tako. Radar Beoklijo pa še vedno v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji meri v obe smeri. Če bodo merili še kje, če bo še karkoli aktualnega novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, rokerji, pozdravljeni v torku 23. junija. Vročina še naprej stiska, še malce bolj očitno bo. Približujemo se verjetno kar rekordu za letošnji junij, temperaturnemu. Poletje se je pač realno, ko mi dobro začelo. Dejmo pa, da je izvedla dodati še malce več dogajanje z našim kitarskim izzivom. In sicer danes iščemo tole pesem, ponudim pa v poslušanje samo kratek delček. Tale je pa zelo lahka, no. Nič, tri, nič, štiri, pet, pet, šest, šest, šest. Lahko bi si dali ime Vrtnice, glede na to, odkot prihajajo, ampak izbrali so nekaj povsem drugega, malce bolj trdnega, dajmo reči. Kdo je to? Nič, tri, nič, štiri, pet, pet, šest, šest, šest. Tisto v celoti pa zavrtimo po ACDC, Paulu McCartneyju in pa Lennyju Kravicu s komadom Again.

Odlično vam je šlo tudi danes, posebne pohvale Aljažu in Francetu, ki sta prva v sekundi odgovorila in napisala, da je tale komad. Seveda Ljubezen ne stanuje, tu izvajalci pa Goriški avtomobili. Pesem izdana v začetku 90-ih ostaja ena največjih uspešnic skupine. Komad sta ustvarila brata Vuksanović, besedilo je napisal Marko, muziko je napisal Mirko. Ko govorimo o slovenskih rock baladah, je Ljubezen ne stanuje tu ena tistih, ki že po prvih taktih vzbudi neko nostalgijo. Avtomobili pa so z njo ustvarili brezčasno zgodbo o ljubezni, ki je odšla. Pri nas je ravno kar prišla. Ljubezen ne stanuje tu.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim nedavne ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Bruselj namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Skupno 2,8 milijona evrov pa lahko v Sloveniji prejmejo le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšanega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in naj vam za vzgled ne bosta dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avtocesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrškov za ustavljanje.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobrodošli v torkovem jutru in dnevu. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. V popodnevu in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte z dnevnimi temperaturami od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj. Trenutni temperaturni razpon pa Kočevje 20, Maribor 22, Ajdovščina 23, Velenje 24, Izola 28 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Lahka noga in ubogljiv volan naj vas spremljajo na vaši poti, tam pa so tudi zastoji. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprt pa je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred Predorom pod Mil zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta pa cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolnem Kamenju zaradi prometne nesreče. Radar pa bi vklijo v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni miri v obe smeri. V Rimskih Toplicah po trgovino tudi aktiven radar v obe smeri, v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah so in pa v Logarovcih v Prlekiji pri Kapelici. Nič 80 22 55, ko bo kakšna prometna sprememba, kje klic ostaja brezplačen.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro voščima, konkretno je že vroče zunaj in še bolj bo, kot ste slišali tudi Boruta, znova bomo šli čez 30 in tako kaže tudi za prihodnje dni. Zdaj, če ste ravno kar uleteli, vam v tej uri lahko obljubim veliko odličnega roka, seveda slišali boste tudi najnovejši hit tedna, ki ga res seka, malo sem pristranska, priznam, preverili pa bomo tudi, če bo kje sekalo oziroma žagalo danes večer. Dajmo zaštartati z odlično muziko, Creedence Clearwater Revival prihajajo, Google Dolls prav tako in električni orgazam že z vami.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Great Cathedral gostuje v hitu tega tedna. Lahko rečem, da smo dobili še en glasbeni projekt po vzoru samorastnika, ki smo ga tudi pred kratkim gostili pri nas. V bendu namreč najdemo same prekaljene domače in tudi tuje glasbenike, ki imajo za sabo kar nekaj glasbenih let in izkušenj. Mogoče zato še toliko bolj vejo, kaj in kako si želijo ustvarjati. Predstavljajo se svojo prvo, novo pesmijo I Pray for Peace, o kateri je motor in kitarist benda Janko Tomšič povedal tole. I Pray for Peace je naslov pesmi. Se bi vprašala, zakaj je takšen naslov, ampak se mi zdi, da je tako, ga imamo na dlanju, ne, glede na to, kaj se dogaja.
2: Mislim, da ni treba, ne, glede na situacijo današnjo v svetu in to.
1: Ja.
2: Je tu nek tak moment, ko ne vem, da povemo, da je tega dost, pa da se treba malo umiriti.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, želim Jana s tabo, upam, da ste v redu, še bolj pa privoščim, da ste že na dopustu, ker nekaj vas je namreč takih, ki tudi tega začetka počitnic ne more počakati, pa zbeži prej na morje, verjetno. Tako da prvoščmo, uživajte, vsaj izognili ste se verjetno tisti ta hujši gužvi. Za tiste, ki ste še tukaj, preverimo, kje se da, kaj dogaja danes večer, tako da tudi, če ste doma, lahko kam greste. Pa napovedujem že čez pol ure obisk skupine Radio Jam, ki ima za nas nekaj novega. Ampak kot rečeno, najprej gremo pogledati žagarijo, pol pa dalje. Prihaja pa tukaj že Meredith Brooks in komad Beach. Ura 4 čez pol.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, kaj prinaša današnji večer, bomo rekli en mal manj kot jutri, pa precej več kot včeraj. V kino Šiška danes vabijo D2O in pa Cryptic Shift. D2O je poklon originalni skupini Dead, ustanovljeni po smrti njenega ustanovitelja. Čaka leta 2001. V LA Sky se bo začel odvijati, oziroma so se že začeli odvijati poletni večeri. Ti bodo trajali vsak torek do septembra, gre torej za večerne koncerte, ki se dogajajo na vrhu aleje v LA Sky. Tam bo danes nastopil pevec velikega glasu Žan Videc, lahko jih pa vse ujamete še vse tja do septembra. Če ste že v Ljubljani, jo lahko mahnete tudi proti Gromki, kjer bodo danes nastopili angleški Knives. Band prihaja z angleškega Bristola, v njihovi glasbi pa se mešajo post-punk, hardcore, alternativni rock, rap in celo eksperimentalni jazz. Zaradi vsega naštetega veljajo za enega najbolj zanimivih novih britanskih alternativnih bendov. Vse to torej lahko preverite danes večer.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vrača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 2021 ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada. Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko je takrat pojasnilo, da gre za optimizacijo dela in da bo osamosvojitev osrednji del združenega muzeja. Sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bo vlada predvidoma sprejela danes. Članice Evropske unije pa bodo ostreje nadzorovale in kaznovale zlorabo otrok na spletu. Po novem bo kaznivo tudi plačilo za dostop do spletnih vsebin zlorabo otrok ter uporaba umetne inteligence za ustvarjanje takšnih globokih ponaredkov oziroma deepfakov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali še obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu. Ravno kar prenovljeni odsevni bazen v Washingtonu pa bo treba popraviti. Obnova 600 metrov dolgega bazena med Lincolnovim spomenikom in znamenitim obeliskom je stala $16 milijonov. Ukazal jo je ameriški predsednik Trump zaradi puščanja in alg, najbolj pa ga je motila motna zelena barva vode. Niti mesec po končani prenovi so se alge vrnile, z dna pa odpada tudi Trumpova temno-modra barva. A po njegovem ni kriva površna obnova, pač pa sabotaža. Prepričan je, da so dno bazena porezali vandali in van zlili gnojilo.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Prijetno dopoldne, ki se je ravno kar začelo, danes in jutri bo sončno in vroče, v popodnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Dnevne temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj. Do konca tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, kjer pravijo vremenoslovci, da lahko dosežemo temperaturni rekord. Do 40 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno na vaši poti. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprta je cesta Mirna Peč-Karteljevo pri Dolnem Kamenju zaradi prometne nesreče in pa radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in na Gorenjski avtocesti A2 merijo pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske torkove poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, želim Jana v vaši družbi še to urco in v goste dobim kar dva obiska. Prvi bodo predstavili svoj novi komad, drugi pa nas bodo vse povabili na festival z verjetno najbolj čudnim imenom v Sloveniji. Enega tudi zgovor na morju. Ampak gremo lepo po vrsti. Radio Jam gre precej lažje z jezika in z njimi se pogovarjam takoj po Four Non Blondes in WhatsApp. Točno to bojo povedali, kaj se kaj dogaja.

0: Four Non Blondes in WhatsApp. Odlična muzika pri nas na Radio 1, rok 8 minut je čez 10 in trenutno z mano v studiu Radio Jam oziroma v imenu benda tako kot zadnjič Grega in Dani. Dobar dan, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ker malo se bliža na mikrofon, na cegabat, ker vas ne bo pojedel.
1: Ej,
0: nazadnje smo se slišali v hitu tedna in sicer z odlično priredbo Tina, spravo Tino, Tino Marinšek na vokalu. Kako je bilo, kakšni so bili odzivi na to sodelovanje?
2: Super, odzivi, odlični, kaj ne rečem, vse ok, evo, spet smo tukaj, se pravi, nekaj smo dobro naredili.
1: Tako dobro je bilo, ja, da sem mogel še enkrat posneti.
0: Ampak tega brez Tine, ne?
1: Ja, tega brez, ja.
0: Kaj pa, ampak vseeno, a se obeta mogoče še kakšno tako podobno sodelovanje v prihodnosti, ste kaj razmišljali o tem, ali mi ne smeste še povedati?
1: Vse, to je pa to.
0: Ok, dobro, v redu, se bomo malo spet videli, kaže. Kako ste naprej mi povejte, kakšni so kaj plani za poletje? Malce smo prej govorili o tem.
1: Plaža, mogoče kak oder, drugače pa malo bomo pripravljali zadeve, ja, za jesensko, oziroma bi rekel, konc poletno snemanje. No.
0: Uh-huh. Boste malo predstavili določene te aktivnosti v zvezi z bendom, ne?
2: Ja, smo še imeli studio zablokiran, pa smo se odločili, da bomo še malo popili, malo še kaj sproducirali, pa bomo se...
0: Še malo inspiracije nabrali.
2: Ja.
0: Ej, je težko prijeti drugače do studija? So tako polno zasedeni pa to?
1: Pa v bistvu tole smo zelo zadovoljni. Te prve, ko smo delali z Acetom, super. Smo pa v bistvu tudi razlogu, da smo zadeve predstavljali, rekel, nimam klime in...
0: mi jo zdaj tle imamo in če ste se malo sprehodili po naši bajti, je kar vroče.
1: Tak da, ja, no, mislim, studio pa dobiš, ni tak problem.
0: Ok, zdaj pa nov komad, ki ga bomo slišali v kratkem, ki je pa v angleščini. Ne? Bomo kaj povedali, tudi naslov je zanimiv, no? Bi rekla tak, mogoče se marsikdo že srečal s tovrstnim problemom in sicer fake friends. Torej, taki nepravi prijatelji, lahko rečemo, ne?
2: Ja, dobili smo inspiracijo.
0: Upam, da ne z resničnega življenja, no, ali kako?
1: Ne, pač potegneš od malo tu, malo tam, je pa res, ja, verjetno, da...
2: Ja, ima globoko sporočilo. Tudi zdaj smo spot posneli, smo tudi v spot komponirali besedilo, da bo še bolj razumljivo.
1: Ja, pač navdih, kavarim, je bil nekak v angleščini, oziroma prve besede, prvi stav, ki so bili v angleščini, pa smo pa zadevo kar pustili v angleščini. Je pa tako malo tja, da se verjetno vsak lahko malo najde noter.
0: Najde, ne?
1: Ali z ena ali z druge strani, no.
0: Prej ste rekel, da se v bistvu lažje izražate v angleščini, ne? Vseeno.
2: Ja, mogoče, kako globoko sporočilo lažje najdeš v angleščini. Proč pa mi... Delamo oboje, slovensko in angleško.
1: Ja, mislim, če pogledamo nazaj, prva in druga album, no, praktično slovenska. Je pa res, da smo za nektire komade tudi tam že imeli angleške tekste, pa smo pol malo obračali, oziroma smo rekli, ko bomo pa velike zvezde tujini, bomo pa v angleščini pelnali.
0: Ok, ja, čakamo še na to, ne? Se pa vas bo verjetno zelo težko sem dobiti v ta studio.
1: Bomo, ko smo hitre v Ljubljani, ko pa kam dal.
0: Jo, ne vem če. Ej, kaj ste pa na kakšnih koncertih nazadnje? To premaj sprašujem goste, da vidim. Kaj vi poslušate?
2: Pa v bistvu, jaz sem toliko polno zaposlen, nisem otegnil zdaj, že nekaj časa biti. Grega?
0: Grega si ga aktiven.
1: Grem, kar mi je zanimivo, ga pa poskušam iti zdaj recimo manjše koncerte, ker teh velikih mi nekako ne paše več v tisti gužvi. Ne vem, zdaj grem čez 14 dni na Morčibo.
0: Zanimivo,
1: ja.
0: Okej.
1: Okay. Rajš take neke manjše, ne vem, mušiški so občasno kakvi dobri. Kaj je bilo kaj na zadnjega, tako, ne vem.
0: Skratka, iščeš prote bolj, bom nekaj bolj butične koncerte?
1: Ja.
0: Ampak vam recimo kot band, se vam zdi, da ste bolj za velike prostore ali da ste tudi bolj za te manjše? Kaj vam je bolj špilat?
1: Mislim, meni je fajn, da je poln.
0: Pa ni važno, ne?
2: Ja. Meni osebno so fajn veliki špili, zato ko je fajn ozvočen.
1: Ja, no, to sigurno, ja, da je pač audio štiman.
0: Ja,
1: ja, sigurno je drug feeling, če je poln, zdaj, ali je to majhen klub. Super, ne za to, no. Sam je dosti ljudi, pa da je nek feedback.
0: Pa da je feedback, ne? Ja. A kaj treme pred tem, kaj greš na odr je? Ali ste že dali to čez? Oziroma, a se vam zdi, da mora biti malo? Spoh Grega, ti, ko imaš to, to funkcijo, da si pač vseeno frontman, ne?
1: Pa, mislim, verjetno je malo skos tako nekaj vzad, ampak mislim, da po tolkih letih že greš, ne razmišljaš več o tem, no, greš.
0: Sam greš. To, ja. Vse verjetno to, da sam prideš gor udarno, je ful, ja. Je ful lažje, ne? Točno tako. Fanta, hvala za obisk. Dobro posnamte material, torej septembra, kar ko že boste ustvarili. Naberite še inspiracijo naprej in se potem spet slišmo. Ne?
1: Hvala za vabilo, super, da smo se videli spet.
0: Veš da.
1: Pridemo, konc poletja, začetku jeseni.
0: Vi sami avte. Do takrat pa torej Radio Jam in Fake Friends.
1: Ja.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: V torkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, želim varno in srečno pot, na tej poti pa nekaj gneče na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici, omejitev 40 km na uro, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu so tudi in pa kontrola v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli proti centru, spremljajo rumeni pas. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau ekipa, Radio James. Jam so se poslovili, čez nekaj minut pa bo z mano mlada ekipca, ki vsako leto organizira festival, na katerem bi pa lahko nastopali tudi Radio Jam, omogoče, da tudi bodo. Festival čudnega imena, ampak velikega srca, pestrega dogajanja in dobre muzike bo z mano, pomalo muzike. Najprej pa Zmeljkov in Gravitacija.

0: Tako je, z Melko in pa gravitacijo, oziroma več kot spijemo, boljši smo. Živo 25 manjka do 11 in evo, nasproti mene bom zdaj reka pa že kar prijatu. Poznamo se, ja, kaj, od lani, ne Jaša? Je ja, tako, od lani. Tako, prišel je človek, ki predstavlja, bomo rekli, festival, kot sem prej lepo napovedala, z najbolj čudnim imenom, ampak festival velikega srca, pestrega dogajanja in dobre muzike, sliši pa na ime Okrogelca.
1: Tako, ja.
0: Ne mora to vsak povedati. Prej sem imela tukaj band Radio Jam in niso znali izgovoriti, ne? In je, mogoče se kaj vseeno dela na tem, da ljudje lažje izgovarjajo ime.
1: Ja, Okrogelca je specifično ime, moraš imeti ta kraški oziroma primorski H.
0: To.
1: Ampak vse, kadar se pride izvajalcih, nam pol se probajo naučiti.
0: Im je en tak izziv, ne da? Eni so že bili tokrat prvi, da pa zdaj bi že mogli znati povedati.
1: Ja. Kakšni Murphy so bili že večkrat, recimo.
0: Ja, oni to narijo žur. Ej, povej mi, je prišel tisti čas v leto, ne? Ko bomo spet se malo podružili, tudi na vašem koncu.
1: Ja, tako.
0: Da slišim, kaj ste letos pripravili?
1: Leto smo pripravili za v petek. Bomo začeli s Cono 40.
0: Super.
1: So zdaj izdali, mislim, že nekaj časa nazaj, eno plato. Pol Ana Pupedan.
0: To!
1: Murphy.
0: Super, a Murphy spet?
1: Ja, Murphy so vsake par let pridejo nazaj.
0: Odlično.
1: Ima naša ekipa zelo rada.
0: Okay.
1: In pa na konci še Dešen Litro, v bistvu malo...
0: To domačini, oziroma z obale,
1: domačini,
0: ne?
1: Domačini, ja, večja zasedba, tako okay. Malo za zaključiti. Drugi dan pa smo šli v malo bolj v punk vode.
0: Yes.
1: In sicer bo začeli domoroci, se pravi imamo tekmovanje mladih bendov, v bistvu en teden prej približno.
0: Okay.
1: Se je prijavilo, smo imeli 11 prijav, 6 jih bo tekmovalo v živo, en se uvrsti. Potem imamo pa Špatulo, so lokalci. Potem so Party Breakers.
0: Za starejše generacije.
1: Ja, za starejše generacije. Iz Srbije pridejo. In pa za konec, alo stari, prvič, premierno na Primorskem letošnjem letu, kolikor smo videli. No,
0: da, to se spomnim, ko smo se lani pogovarjali, kako si želite, da bi alo stari prišli, ne, te vidiš.
1: Ja.
0: Ej, zelo lep nabor bendov, koliko jih je bilo pa težko dobiti, oziroma kdaj ste mogli že v akcijo, da ste jih dobili?
1: Ja, v bistvu smo šli v akcijo, mislim, da je bil kar že november, december, tam smo začeli, pol finiš je bil marca, nekateri še vedno niso poslali pogodb, ampak...
0: Te meni tako dobro, Nino. Tako, gre za neko pomembno stvar, pa se tako se odmika vse skupaj. Koga je bilo pa najtežje dobiti?
1: Najtežje... V bistvu, z Murphy je bilo največ časa za dogovarjanja potrebnega.
0: Okay.
1: Party Breakers pa smo že v bistvu že lani bili v komunikaciji, pa smo pol imeli že kontakt in ni bil tak problem. Čeprav se na prvo žogo zdi, da ja, morda, ok, Party Breakers iz Srbije, ja, treba dobiti nekega menedžerja. Ampak
0: vidiš, šlo, zanimivo. Ja. Veš, kaj me zanima, a imajo kakšne posebne želje na rajderju, a imajo kakšne ekstra zahteve, a so to bolj sproščeni ljudje?
1: Po resnici povedano, nisem še gledal rajderju, tu ima tehnika. Ni bilo nič kaj tacega zahtevnega, razen tu, da pač smo mogli zrihtati zdaj za spad, katerim, recimo, peti break za dva dni, ne?
0: Ja.
1: Tako da. Kakšne take zahteve so pol malo lepši hoteli in tako treba...
0: No, pa kakšen pršut bo valjda pol, pa te stvari, pa ne, lokalno, da se tudi malo promovira Slovenijo na tak način konc koncev, ne. Ampak se bo dogajalo pa verjetno še kaj drugega, ne. Muzika je definitivno ta glavna.
1: Tako, imamo v bistvu Mladi fest, je festival že, začne že 8. Začnemo otvoriti so Dunkin' Devils in Ljaš Poredoš malo glasbenih točk.
0: Super.
1: Pol, kar se pa tiče bolj glasbenih zadev, so pač tej domoroci, spravi tekmovanje,
0: to, ko
1: sem že povedal. In pa še, recimo, v ponedeljek imamo reggae koncert tudi, The Indicals pridejo, imamo v parku prosto stop, tako malo za družine in tako malo so tudi predstava prej. In pa tudi trap imamo en dan, drugi, ko ni lih za rock publiko, ima vseeno drill.
0: Čaki, kaj se obeta, tudi harmonika v kratkem ali s tomo?
1: Tudi harmonika je, sicer nekaj manjšega, en lokalna skupina, Kažin je v bistvu Hrpeljih. Mi prirejamo po celem Krasu, tako da je pol vsaka občina ima svojo, svoj dogodek.
0: No, ampak podarke je pa na roko, oziroma letos smo rekli malo bolj na panku celo, ne?
1: Ja, ja, letos je en dan miks in drugi dan pa
0: super.
1: Punk.
0: Ja. Ja, še povej mi, kako je s kartami, če se še da seveda kaj dobiti, ja. In predvsem nisi povedal, kdaj moramo prijeti na okrogelca letos.
1: Kdaj moramo prijeti, res nisem povedal, ob 8 že začnemo.
0: Kater dan?
1: In 17. in 18. julij.
0: Tako, tako evo, da si zapišete, 17. in 18. julij v okrogelca, in, to je se pravi na, na Krasu, pridemo dal. In to je to.
1: In karte na eventimu.
0: In karte na eventimu, sem dejte pohite, zglede na ta line-up, znaka rit, ne?
1: Ja, je hitro.
0: Ja, mislim, jaz držim, da bo šlo. Ej, kakšne želje za drugo leto, a?
1: Za drugo leto?
0: Ja, koga bi pa radi, kaj slišali, ja?
1: Morda Psihomodo Pop.
0: Morda. O, to boš dobro.
1: Bomo videli.
0: Ja, ja, gobec, se bo, to se boste zmenili po moje.
1: Ampak morda nekaj v tej smeri, ja.
0: Ok. Ok,
1: imamo dobro. Radi, povrečemo radi koga tudi
0: iz tujine,
1: širše, širše okolice. Ja.
0: Mislim, tako. Da bo šlo kar v to smer. Ej, jaz se ful veselim, dobro ste to zbrali, dobro ste nabrali, tako da se vidimo 17. in 18. julija na okrogelci. Vabljeni lepo, Jašo, te pa hvala,
1: hvala,
0: kaj si v letu in seveda pozdravi ekipco. Pridno delajte še naprej.
1: Živijo, čau.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, zgokardi!
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio Ena, rok FM.
4: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio Ena, rok. Novice.
9: Dobar dan, voščim tudi v Laši Polam. 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na ta dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je nato zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode, Lenart Žavbi. Prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Medtem intenzivni napadi ukrajinskih dronov, kot kaže, dosegajo namen. Ukrajinske sile že tedne napadajo rafinerije in ostalo naftno infrastrukturo na okupiranih območjih doma in vse do 2000 km za uradno rusko mejo. Iz več ruskih mest, celo v Sibiriji in na meji s Kazahstanom, zdaj poročajo o pomankanju bencina in dizla. Oblasti v Omsku so denimo prodajo bencina omejile na 40 litrov na avto. Nazaj domov, čez vikend so bili vlomilci spet na delu. Tokrat na udaru ni bil bankomat, pač pa paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa zgleda niso varni niti samo postrižni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel 100 evrov, medtem ko mu mleko ni dišalo.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko radkejše. Temperature pa danes dnevne od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 35 stopinj. Toplotna obremenitev proti koncu tedna bo po nižinah samo še rasla, največja bo tudi na Primorskem in v večjih mestih. Temperature se do konca tedna napovedujejo do skorajšnjih 40 stopinj.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Vse štima tako, kot mora, sicer nekaj gneče je pred delovnimi zaporami po slovenskih avtocestah pri znanih deloviščih, a ni daljših zastojev. So pa radari na delu kljub vročini, Bevklijo v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom so proti Vojniku, v Paki pri Velenju tudi merijo, v Lomanošah pri Gorni Radgoni, na Gorenjski avtocesti A2 izvozila pod nadvozom pri počivališču Radovljica proti Kranju in kontrola v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli proti Centru. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio Ena, Rok.

20. junij v zgodovini roka. Leta 1960 se rodil Gregory Charles Hargis, bolje znan kot Lizzy Borden, frontman

Leta 1962 se je rodil Chuck Billy, pevec legendarne ameriške thrash metal skupine Testament, enega največjih bendov te glasbene zvrsti. Leta 1986 se je rodil Christopher Bowes, odštekani metal glasbenik ter frontman in glavni avtor pri škotski zasedbi L-Storm. Tako vizualne kot besedilne tematike L-Storm se vrtijo izključno okoli gusarskega načina življenja, predstavljenega na karikiran komičen način. Njihovo glasbo pa bi lahko opisali kot, če bi pjane gusarske popevke iz Piratov z Karibov zmešali s pjanim heavy metalom. To je bil 23. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rok, 100% rok.

0: FM. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar pa bel Clio v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmareti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, v Paki pri Velenju, v Lomanošah pri Gorni Radgoni in pa na gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica mirijo proti Kranju. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, če bo še karkoli novega, kar bo zmotilo vašo pozornost pri vožnji.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Rok FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Včerajšnje neurje v Svetem Tomažu je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Koračicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na kovinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo. Odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju danes nadaljuje. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Vsaj tako pravi Iran, ki napoveduje nova pravila v strateško pomembni hormuški ožini. Teheran je napovedal, da po uradnem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti pristala večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici naj bi v zameno dovolili, da se v Iran vrnajo mednarodni inšpektorji, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji ne. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS je, kot pravi korejsko tožilstvo, decembra lani udrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133-krat. Kljub prepovedi približevanja je zatem na posest udrla vsaj še 20-krat. Zdaj so jo obsodili na leto zaporne kazni pogojno in jo izgnali iz države.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Prijetno popovdne, ki se je ravno kar začelo, Straža Maribor hoče 28, Celje Ljubljana Veržej 29, Metlika 31, Nova Gorica 32. Dnevne temperature danes bodo šle od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj. Bo pa današnji dan, pa tudi jutrišnji, sončen in vroč. V popodnevu in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko redkejše.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, če ste na poti Dolenjske avtoceste smer Novo mesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo, prometna nesreča, kosi razbitin pa so tudi na voznem in prehitevalnem pasu. Kovinski deli in zatezni trakovi pa so na voznem pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Brezovica pred razcepom Kozarje. In pa zastoji na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, Primorska avtocesta proti Ljubljani pred Postojno in na južni Ljubljanski obvoznici od Rudnika proti priključku Ljubljana na center. Pa še radar zaupam oziroma lokacijo povem, Sivkedi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski čarti še vedno. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno in varno na vaši poti. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto Zahod, še ena pa na tej dolenjski avtocesti na voznem pasu proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro je nastal zastoj. Pazimo tudi na kose oziroma dele zateznih trakov na voznem pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Brezovica pred razcepom Kozarje. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na primorski avtocesti pa smer Ljubljana pred Postojno. Prometna nesreča pa se je zgodila na hitri cesti Maribor-Hoče, pred Hočami nastajajo zastoji. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Radar pa v Celju na obvoznici prvi pri črpalki smer Center in nato še nasproti vojašnice smer Teharje. Sivkeri pa v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in Društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in bosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. Po mučnih pogajanjih so 5 let kasneje dokončno prevzeli oblast iz rok Bruslja. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila. Od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah skoraj 60% Britancev meni, da je bil Brexit napaka. Več kot 50% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju zdravnikov na Tolminskem, jih bo vsaj čez poletje dovolj. Ker Posočje v poletni sezoni obišče preko 100 tisoč ljudi, turistična ambulanta mora delovati. In tokrat so vse tri občine stopile skupaj ter privabile zdravnike iz cele države. Kako? V matičnih zdravstvenih domovih koristijo dopust, Tolminski pa jim poleg plačila nudi še stanovanje. Ambulante za turiste sicer delujejo vsak delovnik popoldne.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: V torkovem popoldnevu bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa v 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini do 35. Jutri zjutraj in v dopoldnevu pa ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa znova sončno, znova kopasta oblačnost in še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta bodo vmes. Jutranje temperature v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okrog 14, večinoma pa od 17 do 22, dnevne pa podobne današnjim, s tem, da bo na Goriškem in v Vipavski dolini lahko še kakšna stopinja več.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Naredite si krasno torkovo popoldne. Če ste na poti, pa pazite na voznem pasu Dolenjske avtoceste proti Novemu mestu. Prometna nesreča med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro so zastoji. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še ena nesreča na tej Dolenjski avtocesti je v smeri Krškega na izvozu Novo mesto Zahod. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v obe smeri na Primorski avtocesti pred Postojno. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na hitri cesti Maribor Hoče pred Hočami. Modrih zased pa na terenu niste opazili. Ko bo kakšna sprememba, si jo povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Imam fakit odnos. Vse počnem z vsemi.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V torkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da so zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Modrih zased niste opazili in sporočili, in ko bo kakšna kje ali karkoli drugega prometnega aktualnega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
2: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes bo še treskalo, nato bo znova pritisnila vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in še v osrednji Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo močne nalive, sunke vetra, pogoste strele in krajevno, tudi točo. Na to naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30°C. Na Primorskem tudi okoli 36 stopinj. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pa pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeve zato ne bo obravnavala naprej, morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Banka Slovenije pa priporoča, da imamo doma za nujne primere nekaj gotovine. Razlog so možne krizne razmere, kot so neurja, kibernetski napadi ali druge motnje, ko kartice, bankomati in mobilne aplikacije morda ne bi delovali. Zato svetujejo manjše bankovce in kovance za vsaj 3 dni osnovnih izdatkov ter račun pri več kot eni banki.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Divača in pa priključkom Kozina okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Brez oglasov.
11: Brez govorjenja.
0: Radio 1, Rock.

0: tréninga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi prepeki množično zatekajo vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj, zato oblasti povsod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci pa napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord izpred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han poudarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala. Komisija za preprečevanje korupcije pa pri imenovanju Francija Matoza za ministra ni ugotovila nasprotja interesov. Med očitki so bile tudi njegove prijateljske in poslovne povezave s premijejem Janezom Janšo, a KPK pravi, da Janša pri imenovanju ni imel odločevalske vloge. Kršitev niso ugotovili niti pri Marku Lotriču, opozarjajo pa, da takšne povezave lahko zmanjšujejo zaupanje javnosti.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Divača in pa priključkom Kozina okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Srečno in varno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
10: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
2: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
10: Dober dan in lepo, predvsem pa ne prevroče popoldne želim. Jana, sem s tabo. Za osvežitev boste sicer morali poskrbeti sami, za dobro muziko pa smo tukaj mi. In zato v nadaljevanju prihaja Rock Štorija.

Današnjo pesem je navdihnila resnična zgodba o mladem transpolnem fantu, ki ga je pevka Shirley Manson spoznala med turnejo. In zato ima skladba sporočilo o identiteti, sprejemanju in svobodi izražanja. Komad Cherry Lips so Garbage izdali leta 2002 na albumu Beautiful Garbage. Čeprav danes venja za eno bolj prepoznavnih pesmi v Evropi, je v ZDA dosegla precej manjši uspeh kot v nekaterih evropskih državah. Zdaj nekateri oboževalci so menili, da je preveč pop, pevka Shirley

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Divača in pa priključkom Kozina okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rocker, in dobrodošli pri nas. Jana, sem s tabo in želim ti lepo torkovo popoldne. Prihaja čas vaših glasbenih želja, ki jih vsak dan slišimo v Jana dvojno prosim. Seveda, tudi danes ne bo nič drugače. Dve različni s podpisom istega izvajalca, ampak zapored slišimo v nadaljevanju.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Definitivno ene največjih rock legend danes nastopajo v dvojni pesmi, to so seveda Rolling Stones. Za koga? Za Majo iz Ljubljane, ki je pisala na 0303455666. Hvala za message, Maja. Nadaljujemo spet jutri, hvala za vse vaše predloge za nazaj, pa seveda tudi za vnaprej, če imate svojega 0304556666.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
3: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih, povprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih, opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Socialni demokrati so zavrnili Janševo povabilo v partnerstvo. Matjaž Han pravi, da bodo ostali v opoziciji, a sodelovali pri zakonih, ki izboljšujejo državo. Gospodarstvo držav z evrom pa kaže večjo odpornost in se za zdaj izogiba recesiji. Najnovejša analiza podjetja S&P Global kaže, da se je junijski upad gospodarske aktivnosti občutno upočasnil. K boljšim obetom prispeva umirjenje razmer na Bližnjem vzhodu, ki je znižalo cenovne pritiske, največ zagona pa gospodarstvu v teh mesecih daje turizem. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali k zdravniku. Na poti sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovanje je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Promet je uviran na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrta med Ajdovščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi okvare vozila in zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico okvara vozila. Pa še zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni. Srečno in varno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Pripravi se na akcijo.
9: Karting center v planetu Kran.
8: In na strehi City centra Celje.
9: Kje boš hitrejši?
8: Preveri na karting-center.si.
10: Radio 1.
4: Kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rokerji, vročina pritiska, mi pa jo hladimo tudi z dobrim rokom. Tega imamo za vas še veliko, pa tudi kakšna novost se najde vmes in tale vam bo všeč, če ste za malo trše ritme in malce bolj glasne vokale. Takšen je namreč hit tega tedna. Po krajšem glasbenem predaku ga slišite.

0: Great Cathedral gostujejo v hitu tega tedna. Lahko rečem, da smo dobili še en glasbeni projekt po vzoru Samorastnika. V bendu namreč najdemo prekaljene domače in tudi tuje glasbenike, ki imajo za sabo kar nekaj glasbenih let in izkušenj. Mogoče zato še toliko bolj vejo, kaj in kako si želijo ustvarjati. Predstavljajo se svojo prvo pesmijo I Pray for Peace, o kateri je motor in kitarist benda povedal tudi tole.
1: I Pray for Peace je naslov pesmi. Se bi vprašala, zakaj je takšen naslov, ampak se mi zdi, da je tako, ga imamo na dlani, ne, glede na to, kaj se dogaja.
2: Da ni treba, ne, glede na situacijo današnjo svetu in to.
1: Ja.
2: Je tu nek tak moment, ko ne vem, da povemo, da je tega dost, pa da se treba malo umiriti.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je uviran na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrta med Ajdovščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi okvare vozila in zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico okvara vozila. Pa še zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni. Srečno in varno pot.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Si za dirko?
13: Planet Kran ali streha City centra Celje.
12: Izberi in zmagaj.
13: karting-center.si.
10: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Čau, rokerji, Jana Morel Vidmar z vami, vi pa upam že nekje na lepšem, predvsem pa dalj stran od pisaren in računalnikov. Letimo proti naši zadnji uri z odlično glasbo, seveda, predtem pa si bomo privoščili še krajši skok v zgodovino.

0: To je to, več odličnega roka pri nas. Rok je seveda zakon, 23. junij je pa tu čisto ok. Kaj vse je zabeležil v glasbeni zgodovini, izvemo v naslednjih trenutkih.
1: 23. junij v zgodovini roka. Leta 1960 se je rodil Gregory Charles Hargis, bolje znan kot Lizzy Borden, frontman kultne istoimenske ameriške heavy metal zasedbe, ki jo je leta 83 ustanovil skupaj s bratom, bobnarjem Joeyem Scottom. Umetniško ime si je pevec nadel po zloglasni mladenki Lizzy Borden, ki je v 19. stoletju sekiro razsekala svoje starše, vendar jo je porota zaradi pomankanja dokazov oprostila. Leta 62 se je rodil Chuck Billy, pevec legendarne ameriške thrash metal skupine Testament, enega največjih bendov te glasbene zvrsti. Leta 86 se je rodil Christopher Bowes, odštekani metal glasbenik ter frontman in glavni avtor pri škotski zasedbi L-Storm. Tako vizualne kot besedilne tematike L-Storm se vrtijo izključno okoli gusarskega načina življenja, predstavljenega na karikiran komičen način. Njihovo glasbo pa bi lahko opisali kot, če bi pjane gusarske popevke iz Piratov z Karibov zmešali s pjanim heavy metalom. To je bil 23. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Prijetno popoldne voščim Ula Šekola. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več. V uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi praporji. Društvo Tiger Primorje Morske je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zadeve zato ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije. Sveti Štefan se vrača, ampak ne ravno kot destinacija za povprečen žep. Znano luksuzno črnogorsko letovišče na Jadranu, ki je bilo zaradi nerešenih lastniških sporov zaprto, bo vrata ponovno odprlo 1. julija. Cene pa so dokaj prestižne. Nočitev naj bi stala od okoli 2000 evrov naprej. Komplet dveh ležalnikov pa bo stal skoraj toliko kot krajši vikend oddih kje drugje, več kot 200 evrov na dan. Domačini so ob tem na nogah. Opozarjajo, da dostop do plaž in sprehajalnih poti ne bi smel biti dosegljiv samo bogatim gostom.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Dober dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrta med Ajdoščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravor komando in Postojno zaradi okvare vozila in zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico okvara vozila. Pa še zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 zastoj v obe smeri pri Postojni. Srečno in varno pot.
6: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
11: In dirka se je začela.
13: Karting center v Kranju in v Celju.
11: Dve lokaciji, isti cilj.
13: Zabava z gokardi na polno.
11: karting-center.si.
6: Radio 1. Jana Morel doma.
14: Živo, živo, zadnja ura se je lihkar začela. Jaz upam, da ste že na lepšem, predvsem, da ste kje skriti pred vročino. Razen, če vam seveda ta ful paše, potem pa uživajte na polno. Ampak vseeno, ne pozabiti na hidracijo. V nadaljevanju pa prihaja hit tedna.

0: Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Ma

0: Odlično novo pesem vam ponujamo poslušanje ta teden. Še en svež glasbeni projekt, ki je sestavljen iz prekaljenih glasbenih imen. Slišijo na ime Grid Cathedral, njihova pesem pa nosi naslov I Pray for Peace. Poleg Janka Tomšiča, poleg Jureta Dolesa, ki sta spet nazaj na slovenski rock sceni, so v skupini tudi naslednji glasbeniki. Nekateri tudi iz tujine.
1: Predolga je bila pauza in ko sem pred leti rock šoke začel z Juretom, je bilo treba tudi tu z njim in evo na YouTube. Nov projekt, nova glasba.
0: Kdo je v tem projektu? Poleg vaju dveh.
1: Tako poleg naju je še Luka Prodarič, on je basist pri Dinotu i Luksiču, ki je trenutno kar zelo prominentna, prominentno ime na svetovni metal sceni in pa vokalistka Katie Chair iz Avstrije.

0: FM. Ej, kje se žura?
1: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
0: Kdo špila?
1: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
0: Vstopnice?
1: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Čau, rokerji, pol urce se še družimo, predno se poslovimo do jutri, a z mislimi pa smo že pri večernem dogajanju. Zdaj, kako pester bo današnji večer, vikend je vseeno za nami, izveste po glasbenem odihu.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, takole, predvsem mirno je danes, kot rečeno, vikend je za nami in pustil je verjetno kar nekaj posledic. Na tem mestu moram še enkrat pohvaliti Joe Karaut, ki so res dali vse od sebe in glede na to, kako zelo jim je vreme zagodlo, priredili nepozaben šov, kapo dol, fantje. Za nami torej prvi pravi poletni vikend, ampak prihodnji dnevi bodo spet ponudili več dogajanj. V četrtek se bo tako začela Gora Roka, dobrodelni festival na Šentviški gori pri Tolminu. Tudi letos bo ponudil, kako pak, obilo roka do 28. junija bo pokalo. Prvi dan ponuja boeme, zmerkov in tabujevce. V petek bodo dogajanji popestrili Guilty of Joy, zgrešeni primeri Zablojena generacija in Ištekani pod dirigentsko paličico Smrdel Brothers Collective. To bo ena taka poslastica. No soboto pa bojo tresli Hammer, Siddharta, Elvis Jackson in pa Happy Old McQuizzle. Karte so še na voljo, tako da, ej, če še ne veste, kam se dati, pa kje proslaviti začetek počitnic, mogoče je pa to ena taka ful dobra ideja, da greste malce preveriti, pa kot rečeno, še dobrodelni ste s tem.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rok dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock.
4: Imam fuck it odnos. Vse počnem z vsemi.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
4: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
3: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela više stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okoli skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. Še ostajamo pri tranzitu, če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske, zaprt je pa za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Promet oviran pred Žlebičem v smeri Kočevja, prometna nesreča, zastoji pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. No, še med priključkom Krtine in razcepom za Dobrove zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani pred Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
7: Izberi in zmagaj.
8: Karting-center.si.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske, zaprt je pa za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Promet oviran pred Žlebičem v smeri Kočevja, prometna nesreča, zastoji pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. No, še med priključkom Krtine in razcepom za Dobrove zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani pred Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
7: Karting-center.si

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Radio 1 Rok. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Dober dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske, zaprt je pa za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Promet oviran pred Žlebičem v smeri Kočevja, prometna nesreča, zastoj pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. No, še med priključkom Krtine in razcepom za Dobrove zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani pred Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno.
5: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
1: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
1: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
5: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rog.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Texture's rich. The colors.